0: Sport Radio.
1: Nang mo kon mo man mo keni be bale mero kero ko me ko ibu tu do ri pe ko ni pe no ne da yo ri pe pa te par par me le gi ri do mo tino ba ara ko ni kwan me lobo o be ro kwan na ko nwa me be lobo kan e no kwan me nge yo ba amo be ro ye ho cha o be ri ye ro ri yesu me be ro wa ke da la arwa ma no mbi mi wa bo ri polo ba me polo mi wa ko
0: pi yum ye kre wer kwaro
2: mar me pa jo
0: iti yu no or radio.